فضل میں ذوق چنی آم تن نبول مرا پجترے بھی سکھ اسانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر دن زور پڑتا ہے آم انسان دے جیون دا مدعا کرم بندگی انگر ارجن دے پاتشاہی سمانے ہم قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جچر کٹنے بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کم کار بند سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج نان سال والے بابا جی کئی اپنی پوتر

ستم کرنا انسان کا فرض ہے، اور ستم کو کر لینا مالک بھی بس ہے، جرا ستم بھی نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا. جو انسان ہمت کرتے ہیں ان کی مدد خدا رب ہے، خود بھی انسان کی مدد وہ واحد بھی خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے گھر بیٹھا ہی کہہ دیا آپ بیج پوے گا آپ فصل گھر آ جائیں گلا کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وطر ویلے دھرتی بیج پا کتنا ادم جڑا ہے یہ کسان دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحد بھی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سکھا لگ کیا کتنی زمین اس دن ہو کتنا ادم کسان رکھا بیج پا لینا بیج نو گاڑا سواہ کرتا وہ بخش اسے سوچی فکیر نہیں ملتی

ہمارے اندر سوپڑ کس طرح ہے؟ تو ادم کریں دیا جی اس کو تمام دیا سکھ اسی ادم کی ہے اپنی طرح نے سکھ سانی دور میری چل کے گرو کی اصل کر سربت مائی مائی ماں گرو کی گوشت میں ایک وڈا ادم کئی کہہ رہے ساڈے وقت ہو رہا جی گرو پڑھے گا گرو کہے گا کام گزارے جا گرو کی کرپا ہوئے گی تو بانی پڑھ وہی تو سر گرو کدے نہیں کہہ بانی نہ گرو نہیں کہہ کہ ستسنگ نہ پھر یہ حجت ہے یہ من رکھ نہیں گرو تو پرہیز ہے سکھ جائے بھائی ستسنگ

کے دروازے کی سوتا ہے بج بج بھی آ سکتا حسن کو پہلی نگاہ دینا دیکھ بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا چاہیے دربان نے کیا نام بھی دیا کیا نام ہے دوار کھڑا تجھ کو

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا ہے. ہویا کی چھیپ جوتی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کت رہس رہسی. شن کہندا ہے میں چل جا تو میرے فندے وچ ہے, میں تینوں پکڑ لیا, تو میری خوراک ہے, میں تینوں کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنیاں ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدوں میں تینوں پکڑیا تینوں تیرے سامنے موت دسدی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے, کیوں, ریزن کی ہے؟ چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کت رہس رہس. تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے, تینوں ہاسا کیوں آ رہا ہے؟ جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھیپ چھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری کریں دی بکری پتر اساڈے کیچن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اخل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا, سزا کی, میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھوڑا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھوڑا کھان کر کے. پھر سن اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اخل گنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال چناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھر شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے, کٹے کھاندے نے, بچے کھاندے نے, جیب کھاندے نے. بکری کہندی میں اس کر کے ہسی ہاں بھی محض اکت دھورا کھان دا صدقہ میری یہ کھل ہوئی ہے تے جنہاں دا کتا ہی یہ ہے, کرتب ہی یہ ہے, جڑے اس چسکے دے اندر پھسے ہاں. ماس کھان گل وڈ کے تے حال تناڑا کون ہوسی. انہوں کا حال کی ہوئے گا؟ یہ ریزن ہے میں ہسدی ہوں.

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا، ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو، تان دا پاو ہے زور، ول پاور، طاقت، تان لکھمی ست دے، کوئی تان منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جن منگتے اونیا انہوں دیا منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا، عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویخ لو کہ نردھن نو، کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگے آ، پھر تان مانگو، تان کہندے نے زور بھی منگے آ، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے، اونوں سام سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے، لکھمی استری بھی چاہی دی ہے، بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی، گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے، سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے، پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے، کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے، وہ دا بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے، تن بہتا ہوے، ہر خوشی گھر وچ ہوے، تے جے گھر پتر نہیں، سنتان نہیں، تے تاں بھی دکھ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوندا، اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے، من مانگو، تان مانگو، تن لکھمی ست دے، کس لیے منگ رہی، ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے، تو میرا سجن نہیں، تو میرا متر نہیں، اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہیں، سدگر کہندے نے یہ منگ جائز ہوگی، کیونکہ تو انہوں اپنا سجن بنا لے، اپنا متر بنا لے، واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے ہیں منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہن صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

ٹیٹ ہو جائے, اتنا ٹیٹ کہ وہ پیروں تے ڈگ پوے, وہ پیروں تو سر چک چک کے ہٹائے تا بھی نہ چھڈے. تیسرا گن, منگتا در نہ چھڈے, ڈگ پوے در, در نہ چھڈے جد تک دات نہ مل جائے, جد تک جو منگ ہے وہ پوری نہ ہو جائے. یہ تین گن ہونے بڑے ضروری نے. سب تو پہلی گل.

در فڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے تیٹھ بن گئے در نہیں چھڈنا دانت لے کے جان. پر ہوندا کی ہے اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں. منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جاندے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے تیٹھ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے آؤ بھی چلا گیا. تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں جدو دانت لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے. بس ادو سانو او دانت نہیں ملتی. تادی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہنے نا آخر وچ